Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan polover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rajk Uder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.

0: marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

Dobro jutro još jednom iz Elmag studija. Hajde sada da vidimo kako jutro stoji Crna Gora kada je riječ o putevima. Prvo, ono što je dobro, na većini putnih pravaca nema vanrednih ograničenja. Dakle, nije jutro za paniku, nije jutro za ono nemoj nigdje da ideš, sve je blokirano, sve je prohodno. Uglavnom, Crna Gora ima jednu posebnu osobinu. Kod nas možete krenuti iz Podgorice i za 20 minuta vožnje shvatiti da ste promijenili klimu, nadmorsku visinu, možda čak i raspoloženje, a nekad i mišljenje o sopstvenoj odluci da ste uopšte negdje krenuli. Tako da ako danas idete prema sjeveru, prema Žabljaku i Pljevljima, Đurđević Tara je i dalje zatvorena zbog radova na rekonstrukciji mosta. Obustava se odnosi i na drumski i na pješački saobraćaj i traje do 26. oktobra do podne. Za obilazni pravci postoje, ali ono što ne postoji jeste opcija da se pojavite pred mostom i kažete ja samo da prođem, 5 minuta mi treba, jer tako se i desilo u jednom slučaju da je čovjek koji je to uradio pokvario hidroizolaciju, pa su radovi koji su bili najavljeni da će se završiti ranije ipak će potrajati do 26. oktobra, a možda i duže. Uglavnom, most trenutno ima važnija posla od našeg prelaska preko njega, to jeste rekonstrukciju. Uglavnom, na putu Bar Kamenički most krute zbog radova, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Ako vam je ovo pravac, pogledajte sad prije nego što krenete. Na dionici Čevo Riđani saobraćaj je zbog radova potpuno obustavljen od 8 do 14 časova, a na putnom pravcu Krakalice Dubočica zbog asfalterskih radova obustava je od 9 do 15 i traje do 15. oktobra. Dakle, imamo radove, obustave, izmjene režima, ali imamo i nešto što vozači često zaborave. Vrijeme putovanja nije samo ono što piše na Google mapi. Ako vam telefon kaže sat i 10 minuta, a na putu su radovi, čekanje mašina i naizmjenično propuštanje vozila, naravno put će da traje duže. A ono što je važno jeste reći telefon neće voziti umjesto vas. I još jedna važna stvar je samo 11 saobraćajnih

saobraćajnih nezgoda dogodilo se u prethodna 24 sata, a u njima su dvije osobe teže i pet lakše povrijeđenih. Zato gdje god ste krenuli jutros, da li to put Podgorice, put Nikšića, put možda Primorja ili Sjevera, nemojte voziti kao da vas čeka nagrada ako stignete par minuta ranije, jer ne čeka vas nikakva nagrada, stići ćete, saobraćaj nije takmičenje, vozite polako, slušajte Elmag, nemojte pokušavati da provjeravate onako telefon, jer evo, od nas ćete dobiti sve informacije koje su vam potrebne. Ako treba nešto da provjerite, stanite, uvijek možete da pozovete Automoto Savez Crne Gore, čak ima i besplatna šlep služba, tako da sve može da sačeka, poruka, poziv, jer naravno sigurnost je ono što je najvažnije. Eto, ono što još želim da vam kažem jeste, čuvajte se u saobraćaju, dobro jutro, vozite oprezno, strpljivo, bez nerviranja, slušajte onu najbolju domaću muziku na talasima Elmag Radija i, što bi rekli Podgoričani, samo lagano.

0: Marketing Elmag Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
6: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
5: Ali to nije sve.
6: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
5: Akcija traje do isteka zaliha.
6: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.

To je bila Crvena jabuka, a mi onako jutros pričamo o svjetskom danu nesigurnog posla i šta to uopšte znači, a to su raznorazne neke situacije koje mogu da se dešavaju na poslu. I evo da krenemo od prekovremenog rada. Prekovremeni rad je počeo kao nešto što se dešava kada je stvarno potrebno, a onda se kod nekih ljudi pretvorio u način funkcionisanja. Prvo je možeš li danas da ostaneš malo duže, onda samo još ovo, pa samo da završimo do kraja nedelje i jednog dana shvatite da je ono što je bilo samo danas odjednom postalo svaki dan. Tako da u 5 sati onako izađemo iz kancelarija, ali posao ide sa nama, u 6 dobijemo poruku, u 7 mail, u 8 poziv, fizički možemo biti kod kuće, ali mentalno i dalje smo na poslu. Telefon onako može da postane kancelarija koju nosimo u džepu. Naravno, postoje poslovi koji zahtijevaju dostupnost, hitne situacije i odgovorne pozicije. Problem nastaje kada se stalna dostupnost onako predstavi kao dokaz posvećenosti. Onaj ko stvarno voli posao odgovara i u 10 sati. To uopšte ne mora da znači da je to istina. Onaj ko voli posao možda voli i da spava, možda voli svoju djecu, utakmicu, šetnju ili knjigu. Čovjek nije napravljen samo za rad. Čak i kada imamo slobodno vrijeme, osjećamo krivicu. Ako sjedimo pola sata i ne radimo ništa, pomislimo da možda gubimo vrijeme. Ako gledamo film, mogli smo možda nešto korisno da odradimo. Ako odemo ranije sa posla, možda će neko pomisliti da nismo dovoljno vrijedni, a onda dođemo kući iscrpljeni i nemamo energije ni za ono zbog čega zapravo radimo. Radimo da bismo imali život, a onda nam nekako posao pojede upravo isti taj život. Ne treba čovjek da se stidi što želi da mu se radni dan završi. Nije li jednako u 5 ili u 3 ili u 4 kad god se radno vrijeme završava, želi da ide kući. Niste manje vrijedni ako ne želite da provjeravate službeni telefon ili prosto da odgovarate na poruke nakon radnog vremena. Niste ni manje ambiciozni ako kažete ja danas ne mogu. Granica između profesionalnosti i samouništenja nekada zna da bude veoma tanka, a to zaista dosta ljudi, ne samo u Crnoj Gori, nego globalno zna, pogotovo otkako imamo društvene mreže, mi možemo da vidimo da u svakom kutku svijeta zapravo se ljudi suočavaju sa identičnim problemima. Da li se to radi o poslu ili nečem drugom, uglavnom svi dijelimo jako slične muke, a što se evo posla konkretno tiče, i sami znate da tu ima dosta situacija kojih, da kažemo, ne idu prosto u prilog radnicima. To jeste da ima dosta radnika koji rade i za malo novca, da ima dosta radnika koji uvijek ostaju prekovremeno, da ima dosta radnika koji su prosto nekako naučeni da se konstantno dokazuju da oni vrijede, da oni rade, a da to uopšte ne mora da znači da će dobiti povišicu, bolje uslove, da će možda imati neko fleksibilnije radno vrijeme. Tako da zaista dosta situacija tu može da se pomene. To bi bio neki podcast, sigurno da Elmag Radio ima podcast, taj bi podcast minimum trajao 2 sata i morali bi tu da pozovemo onako baš brdo gomilu gostiju koji bi mogli da prikažu svu ovu situaciju, a naravno i čak i iz ugla poslodavca. Situacija ne mora poslodavac uvijek da bude taj koji je neki zločinac u priči ili krivac u priči, i takako ima i radnika koji su samo došli da možda otaljaju posao, eto čisto da imaju neku platu. Tako da obostrano, uvijek je obostrano, i ono što se kaže it takes two to tango na engleskom, znači uvijek treba dvoje za tango, što znači i da u svim odnosima postoje strane koje se nose određenu odgovornost i određenu brigu upravo o tim odnosima. Sad, da li se to radi o poslu ili nečemu drugom, to je manje važno. Ono što jeste važno da iskomuniciramo naše potrebe i naše mogućnosti, da kažemo šta nudimo, a šta je nama potrebno da bi mogli to što nudimo da ga nudimo kvalitetno. Stvar kada se ovako objasni teorijski je
poprilično jednostavna, ali kada treba da se iskomuniciraju te stvari, raznorazni strahovi, brige, predrasude mogu da se pojave, ali dobro. Na nama je onako da se ovoga jutra malo naravno uozbiljimo, ali i naravno da se opustimo u zonu najbolju domaću muziku. Ostanite na talasima El Mag Radija.

ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i premeni započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da ste u pravu,

Slušali smo Marijanu Zlopašu i pjesmu Katanaca. Mi onako malo danas pričamo o poslu i razno raznim situacijama koje mogu da se dese.

0: jedan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kraj serije pobjeda sinoć u atmosferi za pamćenje. Crna Gora protiv Jermenije igrala je neriješeno 0-0.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo ušli smo i ovaj dnevni dio programa. Čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja, a Maja je pročitala vijesti i onda dotrčala do mene u studio. Dobar dan, Majo.
5: Da malo komentarišemo nešto aktualno, zanimljivo. Čime se baviš? Čime ćemo da se bavimo, Kosta, u nastavku?
4: Danas malo u nastavku, evo sam najavio da ćemo da pričamo malo o tim nekim emocijama i o tim nekim situacijama. Evo, na primjer, meni se desilo prije par dana, dolazim kući umoran i onako nekako i tužnjika zato što sam umoran i ja sad kažem šta se dešava. I on, jer vidi se to na mom licu, ja da. teško krijem emocije i sad oni kažu meni kao pa dobro, postoje strašnije stvari, strašnije sudbine, strašnije onako životi, ja sam u fazonu, e ako ću...
5: E lijepo ste me podržali.
4: E hvala vi.
5: Drugi put ću preskočiti da vam se poželi.
4: Da, a reci mi evo ti ovako, da li se kad se nađeš u tim situacijama, kako reaguješ, da li se onako nekako obeshrabriš ili ti bude ono, prevrneš očima, koja je reakcija?
5: Dobro, ja isto mislim da su tvoji dobro reagovali, nego možda to tako nije djelovalo u tom trenutku.
4: Da.
5: Mislim da su oni htjeli da ti kažu, pa dobro, polako, evo, mislim, to je samo jedan loš dan, umoran si, odmori malo i vidjet ćeš, potpuno će biti nova energija. U suštini, pretpostavljam, su htjeli malo da skrenu pažnju na to da nije tako strašno, da vidiš...
4: Motivacioni govor.
5: Jeste,
4: da.
5: Otprilike. A inače, slabo nas ljudi slušaju i slabo koga i zanima ono što neko drugi ima da kaže. Tako da ko u svom okruženju ima ljude koji su tu da saslušaju, posavjete, odnosno posavjetuju, to je dobro, ali nema takvih ljudi puno. Većinom, evo, čim ti kreneš nešto, oni, a znaš ti, meni je 100 puta gore, a da vidiš kako je meni. I onda, na primjer, moje, pređemo na tvoju priču i više nisam glavni akter ja, nego si odjednom ti. I ako sam ja došla kod tebe da ti kao neki svoj problem kažem ili da podijelim sa tobom, ne bi li ti možda učinio da se ja osjećam bolje, ali ja generalno mnogo ne dijelim svoje probleme sa ljudima koji su bliski meni, više sam navikla da oni o svojim problemima meni pričaju, ja se potrudim da saslušam, vrlo često nekako i osjetim da se posle toga loše osjećam, da su to njihovo loše nekako prenijeli na mene, ali dobro, nema veze.
4: Neka čovjek
5: ako
4: previše
5: su sebi
4: olakšali,
5: nema veze, evo, neka jedan dio tog tereta pređe i na mene, nije važno, tako da, šta znam, slabo nekako saslušamo druge, slabo se i potrudimo da nekom pomognemo, pa onda nekad bi možda i htjeli, ali nemamo vremena.
4: Jeste.
5: Čini da nekad ono, pusti me, nemam kad, ono, 10 svojih misli imam u glavi, ne znam šta ću sa time, a ne još o tvojim problemima da mislim, nažalost, ali u dosta slučajeva i tako.
4: To jeste, zaista se dešava i dešava se dosta često u našem društvu, da neko pokušava da ti pomogne kada samo treba da te sasluša, ti dobiješ neki motivacioni govor i što ti kažeš, nekad imamo toliko misli ili možda nekih toliko stvari o kojima razmišljamo, a sad odjednom ti se moraš da slušaš ovog nekog govornika, a uopšte ti nije ni do toga, ne možeš ni da se fokusiraš, ne možeš da održiš pažnju nekad, jer ti zaista nam nekad to i najmanje treba. Nekad nam samo treba da kaže, jeste, težak je dan, da ono što sad zezaju ovo za ChatGPT, pa on kaže samo
5: sve potvrđuje.
4: On sve potvrđuje. E, nekad za zaista samo treba da potvrdimo, da kažemo jeste, težak je dan, jel mogu nešto da uradim da ti malo bude lakše. Čini mi se da te dvije rečenice mogu da urade mnogo više nego da ja sad tebi kažem slušaj Majo, da ti ja kažem kroz šta sam ja sve proživio, pa ti onako tužna, umorna, još mene moraš da slušaš, da ti ja ispričam
5: pa
4: svoju
5: eto,
4: priču.
5: Pa eto, šta znam, svi smo različiti, da, da. Vidi, možda isti pristup jednog čovjeka na više osoba djeluje različito, znaš, kod nekog možda upali ili nekom pomogne, nekom drugom, nekog drugog možda još više ubije u pojam, šta znam, valjda sve zavisi ko šta očekuje, ali generalno istina je da se treba potruditi da tog nekog koji ima neki problem isto malo saslušamo, pokažemo ovo što ti kažeš, emocije, vrlo malo emocije ima danas, nažalost. Da, evo ni muzika više nije emotivna, nekad su te pjesme bile s dušom, a većinom se sad prave nekakvi jeli brzi hitovi da to traje neko kratko vrijeme, posle se zaboravi, tako da ni brakovi više nisu iz emocije, jel?
4: Da, pa bilo je, čini mi se, prošle godine više razvoda nego brakova.
5: Nego sklopljenih brakova.
4: Da, čini mi se da je to bilo ova statistika za prošlu godinu, ali
5: sve
4: dobro.
5: Manje i posao koji radimo sa emocijom, više ga radimo. Evo, slušala sam te nešto ranije, si pričao i o tim nekim radnicima koji bukvalno samo dođu da odrade, ne bili primili tu neku platu i to je to. Ne unose nikakvu emociju,
4: ljubav, nikakvu energiju,
5: tako da,
4: ništa.
5: Zato
4: da.
5: Smo tu gdje smo i zato pa nam da. Je tako kako nam.
4: I uvijek je sve obostrano, eto baš i to kad smo pričali i o poslu i o odnosima, nekad ljudi onako malo, čini mi se, zalutaju u taj ekstrem da kao samo je kriva ta druga osoba, pa to
5: da, nikad neće
4: da,
5: biti da je samo jedna strana kriva.
4: Neće da može tako, znaš ono što se zezaju ljudi, tako da zaista su to neke stvari gdje uvijek i treba i sebe da preispitamo, ili nekad ovo što ti kažeš, nekad i treba da kažemo, ej, meni treba da me neko sasluša, molim te, nemoj da mi daješ nikakve savjete, stvarno, nemam kapacitet.
5: Samo da kažem to što mi je na duši.
4: Da, i samo da kažem, i ako može neko da me zagrli ili malo pomazi,
5: da, zagrljaj
4: je
5: uvijek dobra opcija.
4: Zagrljaj je stvarno najbolja opcija.
5: Kad ne zna čovjek šta da kaže, nek ništa ne kaže, samo nek zagrli i može i poljubac i mislim da će se ta osoba mnogo bolje osjećati.
4: Tako je, to su neke male stvari, tako da ne moram uvijek da posežemo za nekom životnom filozofijom.
5: Istina.
4: Da se prisjećamo šta su rekli psiholozi, šta je rekao Instagram guru, nego prosto
5: ili šta
4: eto,
5: je Kosta rekao na radiju.
4: Ili šta je Kosta rekao na radiju. Tako da eto, čuli ste Maju, samo zagrlite, poljubite osobu i to je onaj univerzalni
5: lijek. Sve će
4: da prođe. Tako je, tako je. Majo, hvala ti što si mi se pridružila, što si unijela malo svoje energije i radosti u ovaj razgovor i naravno na frekvenciji Elmag Radija.
5: Hvala i tebi, ugodan ostatak dana Kosta i tebi i svim našim slušalcima.
4: Eto, čuli ste, a u nastavku programa ide ona najbolja domaća muzika i Tropico Band. Ostanite na talasima Elmag Radija.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za

0: 8. i 10. oktobra. Dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
1: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Marketing Elmag Radija.

0: To je bio Dino Merlin, a mi, dragi slušatelji, nastavljamo dalje. Danas je ovako prelijep dan, jedan od onih dana koji stvarno traže šetnju. Ne mora to biti nikakva posebna destinacija, ne treba vam plan, mapa, rezervacija, čak ni društvo ako vam prija da budete ovako sami, da prošetate ulicom kojom inače prolazite automobilom, da pogledate neke izloge, ima nekih isniženja, obratite pažnju na ljude, da posmatrate drveće. Nekada grad vidimo potpuno drugačije kada kroz njega prođemo pješke. Često koristimo automobil, pa neke i sitnice, ako mogu tako reći, ne vidimo, ako je stvarno ovako znaju da nam uljepšaju taj dan. Danas je za to idealan trenutak, temperatura je jako prijatna, vazduh je čist, sunce pravi sjene ovako po trotoaru. Kada sam dolazio, vidio sam neku svoju sjenku od sunca. Ima nešto stvarno lijepo u tome, hodate bez posebnog cilja i odjednom shvatite da vam se misli slažu sami od sebe. To je moć šetnje. Problemi nijesu nestali, obaveze su i dalje tu, a telefon će vas i dalje čekati, ali na nekoliko minuta sve može da bude jednostavnije. Možda je upravo to jedno od najvećih vrijednosti obične šetnje, ako mogu tako da kažem. Tačno na satu je 11:28.
1: Pet Aqualata Total 249, Jupol Weiss 15 litara 15,99, laminat 12 mm, kronošpan 13,49. Do 7. novembra u svim Okov centrima, sve oko vas.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

Radio. Više od tri decenije na pravoj frekvenciji. Noćas bez glasa.

0: su me, probudili.
1: Elmag Radio, više od 3 decenije muzike, informacija i emocija.

0: Evo, poštovani slušalci, kao što sam vam i najavio, sa mnom u studiju je Andreja Perišić. Rekao bih ovako, da li vi čekate onaj pravi trenutak, dragi moji slušalci, za one stvari koje odlažete? Naša današnja gošća odlučila je da prestane sa čekanjem. Sa nama je, kao što sam rekao, Andreja Perišić, novinarka, zaljubljenica u japonsku kulturu i kreatorka književnog kanala. Andreja, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Andreja, u svojoj prvoj objavi otvoreno kažeš da si čekala taj pravi trenutak i više samopouzdanja. Šta je na kraju prevagnulo da presječeš i kažeš, e sad je dosta, pokrećen kanal?
1: Pa već duži niz godina pratim regionalnu BookTube zajednicu koja je u drugim zemljama na Balkanu veoma živa, što nažalost nije baš slučaj u Crnoj Gori, i dosta su me ti neki ljudi inspirisali, konkretno jedna djevojka koja stvara pod nazivom Knjigoložica, ako tako kucate na YouTube možete da je pronađete. Ona je recimo pokrenula sa volonterski sa nekim prijateljima novosadsku razmjenu knjiga, što bi se čini kao neka manifestacija koja fali Podgorici, i kako to već duže vrijeme, kako rekoh, pratim i primijetila sam da stalno o tome razmišljam, shvatila sam da mi je to važno i bila sam u fazonu, ma sad ću ja da krenem da stvaram već tako neki sličan sadržaj. I eto, kad sam snimila prvi video, shvatila sam da to samopouzdanje dolazi sa radom.
0: Baš lijepo. Reci mi ovako, Andreja, čuo sam da imaš ovako YouTube kanal Hono Mushi. To Hono nekako, kako sam ja istražio, znači knjiga. Možeš li mi malo ti detaljnije?
1: Pa Hono Mushi na japanskom znači knjiški moljec. Tako da, otud taj termin.
0: Neko ko baš voli knjige, neki sinonim za... Eto, kada to rekoh, reci mi koji cilj želiš da postigneš svojim sadržajem i YouTube kanalom, ovako tvoj glavni cilj?
1: Pa moj glavni cilj je zapravo da stvorim tu neku zajednicu ljudi koji vole da čitaju, kojima su knjige i kultura stvarno bitan dio svakodnevnice, ali na način da nam ta kultura čitanja ne bude neka, da ta ideja o čitanju ne bude elitistička, zapravo da to bude otvoreno za različite ljude. I veoma mi je bitno da neko, nakon što pogleda moj video, se zainteresuje za neku knjigu koju možda preporučim, ili da se zainteresuje za neku temu o kojoj možda prije nije razmišljao ili imao neke predrasude, ili u krajnjem samo da se vrati čitanju ili da počne da čita. Tako da to mi je neki glavni cilj, naravno o tom potom voljela bih da to preraste u nešto više, možda da iz neke perspektive književnog novinarstva razgovaramo o nekim temama koje su bitne za naše društvo.
0: Sada kada si rekla da se vrati i tom čitanju, šta misliš o čitalačkoj kulturi u Crnoj Gori ovako?
1: E pa ja tu imam jedno nepopularno mišljenje, mislim da ljudi zapravo puno više čitaju nego što mi pretpostavljamo, samo što taj razgovor o knjigama je skoncentrisan u nekim uskim krugovima. Recimo, evo sad je nedavno održan sajam knjiga na Trgu nezavisnosti, bio veoma posjećen, čak i ove promocije knjiga.
0: Baš sam ispratio, bilo je dosta ljudi ovako.
1: Jeste, i to znači pokazuje da postoji neko interesovanje, ali nažalost kad se završi ta manifestacija, sve to nekako brzo jeste splasne, i mislim da nam fali tih razgovora o knjigama na jedan neformalni način, makar to bilo preko društvenih mreža, preko podcasta, YouTube-a, ili da se naprave neki čitalački krugovi, to bi isto bilo, ja mislim, zanimljivo.
0: Da, jako lijepo. Reci mi, kakve su reakcije publike na ovo što ti radiš, kako ti to se osjećaš, kako nosiš to u sebi?
1: Nisam imala neka očekivanja, ali su dosta ohrabrujuće reakcije, s obzirom da sam uložila 0 eura u sponsorisanje i promociju objava, ali sad baš lijepo, onako javljaju se ljudi koji imaju neke svoje preporuke i spremni su onako da polemišu o knjigama ako imamo neka različita mišljenja.
0: Svake ti čast, Andreja. Reci mi ovako, tvoj fokus će između ostalog biti japanska književnost, odakle potiče ta ljubav prema Japanu, i šta je to što te njihove pisce čini toliko posebno? Eto, baš kod tebe, odakle je ta ljubav prema Japanu, prema piscima?
1: Pa to se kreće negdje u srednjoj školi, kad prvi put otkrivam neke segmente japanske pop kulture, naravno anime i mangu, ali onda sam se toliko, nešto mi se to sve dopalo, ja sam krenula da istražujem, da čitam puno o japanskoj mitologiji, folkloru, počela sam da učim japanski jezik, dosta to sporo ide, ali nije loše.
0: Je li težak?
1: Pa gramatike nije, ali teški dio jeste, teški su kanji znakovi.
0: A ti znakovi, da.
1: Da, ima ih baš dosta, tako da treba sve naučiti. Ali tako sam počela vremena da se interesujem i za njihovu književnost i prvi pisac, odnosno prve knjige iz japanske književnosti koje sam čitala su knjige pisca Harukija Murakamija, mada sada ne mislim da je on baš najbolji reprezent.
0: Ima ih još?
1: Ima ih još, ima puno boljih od njega. Eto, ne znam koliko ljudi znaju, ali recimo neki naši veliki pisci su stvarali po uzoru na japanske pisce, recimo Miloš Crnjanski, on je obožavao haiku poeziju, dosta svojih djela je stvarao po uzoru na haiku pjesme.
0: Da, a ti pisci iz Japana, ovako mi reci, čemu oni ovako dosta daju taj značaj u tom njihovom pisanju?
1: To je uglavnom neki spoj, mislim sad konkretno pričamo za savremenu književnost, uglavnom je to neki spoj magijskog realizma, futurizma i neke onako savremene realnosti turobne, i kroz tu prizmu obrađuju teme koje su dosta specifične za japansko društvo, ali sa kojima može da se sa kojima mogu definitivno da se poistovjeti čitaoci širom svijeta.
0: I svi ljudi, tako da, tako?
1: Naravno, tako da ne znam, mislim to su širok spektar tema, ali uglavnom je to neka otuđenost čovjeka od i porodice i zajednice i pojava tehnologije. To ih dosta vidim fascinira i dosta pišu knjige na te teme.
0: Reci mi, Andrea, ovako često spominješ te male stvari koje čine svakodnevni život lakšim i knjiške sitnice, kako ti to voliš da kažeš. Kako izgleda tvoj savršen kutak i taj ritual za čitanjem?
1: Pa postoji taj kao neki savršen instagramičan kutak za čitanje, ali nekako jako je to sve slatko i treba da bude naravno dio nekog uživanja u čitavom tom procesu, ali mislim da realnost, posebno kad imate malo dijete, posao i tako da, to vam nešto ne ostavlja baš puno vremena da svakodnevno provodite vrijeme tu gdje biste najviše ipak željeli. Tako da iako imam tu neku svoju idealnu verziju, ipak ima i ta realnija verzija, to je da čitam kad god ugrabim.
0: Kad se ugrabi, takav je 21. vijek. Eto, živimo u brzom vremenu kada ljudi često nemaju vremena za čitanje, ali ti opet uspijevaš da uklopiš knjigu u svom svakodnevnoj, u tvojoj rutini, ali tako? Ima li dana da kažeš, evo, prošlo je 10 dana, nijesam stigla da pročitam nešto? Postoji li to kod tebe?
1: To sam nekad radila, ali onda sam shvatila da je malo iluzorno da čekam da mi se na dnevnom nivou otvore 2 slobodna sata samo za čitanje, tako da sad čitam kad god. Dvije strane, bitno je da je to kontinuirano, da je to svakodnevno, jer onda imate tu neku rutinu i ta potreba vam ostaje nekako u vama i da morate svakodnevno nešto da čitati.
0: Baš hoću nešto ovako, ja lično da te pitam, ovo čitanje danas na digitalnim ekranima i dodir sa knjigom, ajde ti mi reci tu razliku, koliko je to drugačije. Baš volim da naši, dragi ljubitelji, ko voli čitaju, da čuju.
1: Ja nemam ništa protiv toga, to je sasvim okej, posebno za neke ljude koji možda nisu u prilici, možda imaju neku vrstu invaliditeta ili nešto, pa je recimo zgodno da slušaju audio knjige i tako, ali ja se iskreno i dalje pronalazim u čitanju fizičke
0: tako,
1: knjige.
0: Old school.
1: To mi je, jeste, baš mi je to nekako, ne znam, volim to i volim i polovne knjige i tako, i recimo često idem na Buvljak, tamo pronalazim knjige koje su svašta nešto preživjeli, to mi uvijek bude interesantno, svašta se nešto nađe.
0: Duga vremena, ali taj dodir ima nešto u tom dodiru s papirom.
1: Neki šmek,
0: tako
1: ima.
0: Je, neki šmek. Eto, za sam kraj, koje bi ovako književno djelo rado preporučila za čitanje i zbog čega, ovako da nam kažeš da mi pročitamo prvi ja, pa i naši slušalci?
1: Pa jako bih imala sad dosta nekih knjiga japanskih autora, ovom prilikom bih voljela da ljudi zainteresujem za knjigu Svijet koji nestaje, to je knjiga jednog nigerijskog pisca Chinua Achebea. To je knjiga o čovjeku koji je počinio jedan zločin i zbog toga je bio prognan iz svog sela i on pokušava da nastavi svoj život negdje drugo, međutim sa željom da se naravno vrati u to svoje selo. Poenta je što se u trenutku kad se on vraća, dosta toga se već promijenilo, kolonizatori sa zapada su došli, promijenili su čitav taj ambijent, donijeli svoja vjerovanja, tradiciju i tako dalje, i on na neki način pokušava da očuva taj svoj identitet. To je jedna onako teška i mukotrpna borba generalno afričkih pisaca, zato što recimo Čebe je smatrao da bi ulog afričkih pisaca trebalo da bude u tome da se suprotstave tome da se u Africi čita samo iz perspektive, zapadne perspektive, da bi oni trebali zapravo da govore u ime svog naroda. Tako da to mi je super, ta perspektiva i ta knjiga.
0: Andrea, baš ovako lijepo tebe, puno ti hvala što si bila u dijelu ove emisije, što si ovako imala da podijeliš lijepe, lijepe poruke nama, hvala ti puno. Dragi moji slušalci, to je bila Andrea Perišić, novinar i autorka kanala Homo Muši, sa kojim smo mi danas razgovarali, a vama predlažem da i dalje ostanete na talasima Elmag Radija uz najbolju domaću muziku.

I dragi moji slušalci, polako privodimo kraju današnje druženje na Elmag Radiju. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste danas svoje vrijeme ovako podijelili sa nama. Posebno nam je zadovoljstvo što je danas s nama bila Andrea Perišić, novinarka, autorka i kreatorka YouTube kanala Honu Muši. Hvala vama, dragi slušalci. Ostanite na talasima Elmag Radija uz najbolju, najbolju domaću muziku.

0: Gradija.
1: Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica.

0: Boni i Mirakul na Elmagu, 16 sati i 47 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji uživate uz Elmag Radio. Malo u nastavku ćemo pričati o nekim stvarima koje nam se dešavaju i često kad se nađemo u nekoj ajde da kažemo, neobičnoj situaciji, nasmijemo se sebi. I sad, postavlja se pitanje zašto je dobro nasmijeti se sebi u neprijatnim trenucima. Sjetite se poslednji put kada ste se osjetili posramljeno zbog neke sitne greške. Možda ste se sapleli na pločniku ili zaboravili ime nekoga koga ste već upoznali. Milion stvari nam se sličnih dešavalo. Da li ste se povukli u stid grdeći sebe zbog toga? Prema nedavnoj studiji koja je objavljena u nekim poznatim, ajde da kažemo, časopisima, bolje je da preskočite taj osjećaj srama i to što prije, jer svim ljudima na svijetu se dešavaju neke neobične situacije kada se spotaknemo, eventualno padnemo, dobro je, bitno je da se ne povrijedimo. U 6 online eksperimenata učestvovalo je ukupno 3000 ljudi i svima su prikazivani primjeri tuđih bezopasnih gafova, kao što su udaranje u staklena vrata na zabavi ili mahanje pogrešnoj osobi u pozorištu. Pa da li ste nekada i vi mahali nekome, a da ste mislili da taj neko koga vi izuzetno dobro poznajete? Ja sam jedne prilike se zaletjela put jedne osobe da se javim, toliko je ličila na moju školsku drugaricu da ja kad sam se približila, dobro sam se zaustavila, tako da dešavaju se te neke simpatične situacije, a onda zatim učesnicima iz ove studije je pokazano kako je svaka osoba reagovala na svoju grešku, da li se stidjela ili se smijala sama sebi. Trebamo u svim tim situacijama da pokušamo da taj stid suzbijemo i da se nasmijemo. Smijeh produžava život, valjda znate. Istraživači su otkrili da su učesnici one koji su se smijeli sami sebi poslije sitnog neprijednog momenta doživljavali kao toplije, kompetentnije i autentičnije nego one koji su reagovali stidom. Naši rezultati sugerišu da ljudi često precjenjuju koliko ih drugi osuđuju zbog manjih društvenih grešaka. Kod sitnih bezopasnih, smijeh na sopstveni račun može pokazati socijalnu sigurnost, smanjiti napetost i prenijeti da je greška bila nenamjerna. Ima prosto ljudi kada im se takve situacije dese, drugi se nasmiju, oni mrtvi ljuti. Kako to? Gledaju ono, kolutaju očima, kako meni može da se smije, moglo je da se desi ovo, moglo ono, moglo, ali srećom nije, tako da nema razloga da se tome ljutimo. Sramota, kažu s druge strane, je davala utisak da osoba preuveličava situaciju, dok je smijeh signalizirao da greška nije ništa strašno. Studija je našla izuzetak ako greška zapravo izazove štetu, na primjer ako se osoba saplela i slomila ruku, ne da je Bože li povrijedila, smijeh na sopstveni račun smatra se neprimjerenim. Eto, u ovakvim situacijama, dakle, to smijehu nema mjesta. Neki od nas pred spavanje stalno prelistavaju svoje neprijatne trenutke u glavi i onda prepričaju šta mi se desilo danas, koji blam, pa jedva sam došao sebi ili jedva sam došla sebi. Prosto neke situacije u životu ne možete da predvidite i kada se nađete u toj situaciji, brate, nasmijte se na svoj račun, nije ništa strašno, bolje nego da se ljutite na druge ljude, jer drugi ljudi nisu krivi što se vama to desilo. U ostalom, svakome može da se desi ta neka neprijatna situacija. Bitno je da se sve završi kako treba. E sad, ono što neki kažu, svi smo različiti, neko se odmah naljuti, neko ne. Neko uvijek voli da se šali na sopstveni račun, ali veoma je važno kada se šalite na sopstveni račun, pred kim se šalite. Eto toliko. Tap 011, kapetan Lađe. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon. U četvrtak, petak i subotu, 8.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: Dodo, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Dodo, donesite mi jednu pizzu.
0: Dodo, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Marketing Elmag Radija.

Jakov Jozinović, nećeš spavati, a za kraj, ne daj mi da govorim u snu, Valentino. To bi bilo sve za danas. Priveli smo kraj još jedno popodne na Elmagu. Želim ti ugodan ostatak ove noći i novo druženje zakazujemo već za sutra. Pozdrav svima!

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

Se šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: svoj CV ili osnovne podatke na primato@t.com.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Marketing Elmag Radija.

0: uzimaš mi da.
1: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
2: Elmag Radio.

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog utorka i dobro mi došli na novi početak starog dobrog dodira noći, emisije kojom ćemo i večeras da slavimo ljubav i da joj se približimo za još makar nijansu. A nijansa po nijansa je to nas u njenoj srži, u samoj suštini. Ljubavi koja je i suština, odnosno smisao naših života, počeo je i do ponoći će i ovaj put potrajati dodir noći.

Nema, on onih 18 godina junakove pesme Dina Merlina koju smo upravo čuli u dodiru noći, onih 18 godina koje je davno imao i sanjario i maštao i zagledao se u budućnost i mnogi od nas sa potpunim razumevanjem slušamo ovu pesmu jer i mi smo davno postali punoletni, ali znam da ovu emisiju slušate i vi koji ste tu negde na kraju tinejdžerskog doba ili ste koju godinu zagazili u fazu posle te, pa bih vam večeras posebno preporučio da pažljivo odslušate ovu pesmu Đoleta Balaševića i da joj se vraćate s vremena na vreme. Biće vam korisno, verujte. Divlji bade u dodiru noći.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Dragoslav zvani Gaga, koji je praktično do juče bio jedan od najsrećnijih ljudi na svetu, kako sam kaže, a onda je ta njegova Daniela jednom rečenicom sve promenila. Do duše priznaje taj naš Gaga da je i ranije Daniela provlačila kroz priču neka svoja nezadovoljstva, ali on mislio da su sitna i da će se sve s vremenom popraviti, ali sada mu deluje da se to nikada neće dogoditi, nažalost. I zato ova Sergejeva pesma večeras u Dodiru noći zbog Gage, odnosno zbog Daniela i njega.

0: služi se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural. Za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom. Ovog lepog utorka i dobro mi došli na početak nastavka putovanja ka ljubavi na stihovima i notama najlepših ljubavnih pesama. Lebdimo i maštamo pa dokle stignemo ovog utorka, koji nastavljamo uz Kikija i Pilote i njihovu nazvanu To je sudbina, uz Sejda Memića Vaj, tu i njegovu Lejlu i uz Aleks Radović koja nam peva Ljubavi moja, opusti se i uživaj.

0: Oni koji jesu rođeni pod srećnim zvezdama i večeras plešu uz dodir noći, zaneseni, zaljubljeni.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan, što je dugo sam.

ide, odlazi. Junakove pesme Bojana Marovića koje smo upravo čuli u dodiru noći, a isto to radi i ova Ana iz pesme Kemala Montena. U stvari, ona je to već uradila sinoć.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
7: U četvrtak, petak i subotu,
6: 8., 9.

Biće naravno još ovakvog brzog ritma i večeras u dodiru noći, jer mnogima od vas je potrebno razbuđivanje i to u svakom smislu, ali moramo naravno da vodimo računa i onima kojima je do laganijih, odnosno sporijih pesama, kojima tako je više prije u ovom trenutku, tako da je narednih 10-12 minuta njihovo vreme.

Evo, naravno, letnje kiše mogu i u oktobru da padnu, jer je pesma može apsolutno sve. U stvari, može skoro sve, ali ono osnovno zbog čega pesme i nastaju jeste uživanje. Tako da, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto, povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Elmag Radija.

Boris Dragović nam je i večeras otpevala ovu svoju divnu pesmu o krivim ljudima, ali mi smo se već odavno dogovorili da takve ne puštamo u živote. Naravno, ne možemo da znamo unapred ko je kriva, ko je prava, a opet s druge strane moramo da iskazujemo neka osjećanja prema ljudima u okolini i da se nadamo da nećemo mnogo pogrešiti, a i kada pogrešimo, znaćemo da smo išli čista srca i u tu priču kao i u svaku drugu.

da si bar ovde pa da dođu i drugarice. Jedan je od stihova ove lepe Bajagine pesme nazvane Vesela pesma, a u nastavku Dodira noći jedna tužna pesma drugarice Radović. Kao so u moru glasom Aleksandre Radović u Dodiru noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.